0: 冷心的拖一点呢，比多得拖的拖累，伊妈不，我没等孩子，阿弟的呢，很热的死，
1: 当比伊妈不，
0: 得拖累，本事还不是的，什么那不呀不空落呀么个，什么那不长那不空着了么，没有不困难，没有不给买还不是，他这娃么的。侬是不害怕死的用喷墨吧？没有一把些，烂干的，烂不输呀！一说的输冷心不呀？我比我还着不呀？我比不输呀！
1: 老婆，
0: 阿杜婆，侬是不得没那么的呀的？他是不得那么大头不的，他为的不得不的，侬是不得，侬是都那都那个都不得，
1: 老婆。
0: 东西吧，还不是的，天哪，天哪，东西个都不的呢。阿旺的，阿旺的家伙，连个那都来个都不的。东西吧的，个托不比托不的那么收入，我个都不的呢。阿先吧，东西吧的，六千吧的用盘，我不要的。能看你的呢，你妈不给的。Loi na pitwog lam na ba ni?
1: Ima po. Ay, kong jay, Ima po.
0: Panakan na kang ba ni? Ado po, punsi chupa, jamin o tam lam dali. Sinida.
1: Ima po, pabong bu tadok bigay kandigan. Amung ta kantabi, Ima po.
0: Mana ibu tadok ba ni na? Ay di, nang ipamong na hai po ta in ba ni? Magi maning tungan na ba yati? Imabo ki di hai ba si ni? Nung si ba lay ta ba mapamadu na may kumamatang soro hondo na lay ba baam din eh? Nung si bidre kang labat hamoy do ka, makata na karam na kusam na do na sa minaga ni. Masidi, imabo yabang amloy. Ngamloy, yabang amloy. Imabo ka na si... Tiang lah ni, tak tahu lagi. Jadi,
1: ima bu, ay hai pom kang dre ima bu.
0: Nung si bagi natren hai, nang nengah si pom bu, yuh dah lay suruh bu na puru bu nung yai do, tak dok bu hun dok lah betul dah na yum pom bu do lay kata, dah na bu honari bu tu bu.
1: Ima
0: bu kiti, loi ramu ni.
1: Ay babung tarak ke.
0: Ima boki ni, lain kai hendek kan gak? Makoi na ikoi de piri basi bokari no. Ha, hai jero baku ding, cang jero baku ding, ning bokai bana tanah karibu pira bagi ne. Masih, punsi supagi wani, nupi ikoi gede. Katok pada punsi asih kem laban ini. Katok pagi, pitok pagi mapan na, itu benungai betuni ne ikoi na pangli basi. Loksin bagi nungai badi, ngam kai nai. Loksin ba pangdra ba matam da ne, ngok chan na rai. Madu natra ne, tauri ba matau wasi bo.
1: Ima bo, pabung bu nung chidra bra. Pabung bu kaktok pa ngam lagadra. Sing nai biyo ima bo. Sing, amuk ta hai yo ima bo.
0: Kada bagi ngam gani. Ipuroi ba bo, karige kaktok pa ngam gada gane. Ay nangon na minang mapam din eh. Ay sunupinin eh. Ipuroy ba po? Punsi sa panong si Ido na layganin
1: eh.
0: Ado po, masidi. Ay itamoy nung dalat to na tamdara kelepli. Masina, imabok ki arepan eh.
1: Imabok.
0: Ha ha ha.

0: 老哥。
1: Mai gue di kira kita gara mengkong kiri mazal itu tambah mai. Agas pani fal atau tingsin tong kongpung bini sih kai bete lain na. Kebi mai talam tempo mai asai gado mai tak kengalok teh. Kai talam tempo sini kimbang mi gue manggai sendiri